important that le quantas le musa namas israeli na sin kwa na maji duo idi nung si jegila adin kilke na kulni jira jundi ba marange ina dele jawe ama deng si akeba wala gale si as jalumba na nung si bedin it nung si bedin tong ja no manin deng si tel na kwa inyala nye si jawe na alando ki dead ja idin alando ki dead ja adidin jare lelu wala adidik jungo nas jumong idin na tulay ba halangji si jundi na fakat nung yas jamba ama di jare lelu wala nung jagila na dorapwa ya maran kule ja asa nye si janye nye alangire bagi long fi urel gis alangya dik duo de njuri nga surji na dog gis urel alan duwari ya dik yaman juri nga surji nga idin na diyan kuri long fi ban duwa iti si uri nga alay layin fi. Na amaji doran togale wala gabi. Kuro ngire diya dik jagila. Na kien kwa na kiro jumel jie diya se fakat ki kiro nga jabomba. Diya se jundi na kien ki diya se jundi na kien kwa na din suri si jabom. Asam unwa tulle nga jay. Na alan ki nga yang akure nga ki jay. Ama tong judumu, bas osh wala galjabil juo, alan duo kirli nga po yaba. Nama iji si kien kia wairi kai, na di reisi kia kola kirgala ajo sumo ba, alan jayo. Idi nga maji derja, bangudu sa inyi, lia itasi nama tiso nga kabe. Na di leel si kinung lotok, lia jirgo ba, asang rei jayo. Na juri it sura jingi ba, ala kia kita na nyilu. Loto kawe, na asan turge nga ongal bau, kien juri nga kitsia so bumil. Ya ngang ungandali. Musa namas israeli nga sing kwa, na amas durik ya nyanga nas tong fia, lea namagal pas fia, nama ya si ki ujitiji manas orang fia namain kwa. Kain ya sis tong a nama umang nas niwaib. Ba au na deyem ba na iya. Diyan kwe ni msi kabinas belenga jandil lole kwa bayna le karyal na den ni ming garra kawliyak. Kwe ni ming ba namas kwa sin kwa. Induo duin kwe ni msis nyanga namas nyanga nas tong fia nama galbas fia. Ye nama ininas duin kwe ni msi orafi. Marang induin kwe ni ming garra hi alam bagi. Nama diyan garra njuri kwa bayna ntabung kawlfol. Demin tebu nga, bang ilna duwa si kabe nas ki dale kande. Arandele fidda firi kabe, nukwe ni mba si kanya.